masu tsaro za su gane da shirin Najeriya tana buƙatar gyara. Gyaran ta kuma daga ƙasa. Kai na ƙasa ka gyaru? Yanzu za ka zo ka ɗauko